kabalaan nga amay namon. Salamat sa sini nga adlaw. Makabangon kami nga buhi kag may kabasko. Salamat sa paghatag sa usok kag kabasko.